Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu.

slow breakfast.

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

0: Živi urbano. Misli urbano.
1: Slušaj urbano.
2: Beg.

0: Dobro jutro, 6:01. U jutarnjim satima ovako možda nakratko zamiriše jesen. Zamiriše jesen i gledam onako kroz prozor. Ne vidi se duše još onako kristalno jasno, ali juče popodne gledam lišće žuti. A sad ne možemo znati da li je zbog jeseni koja dolazi i koja jedino neće iznevjeriti kada je kalendar u pitanju, ali i da li je zbog ovih vrućina, zbog suše, to ne možemo znati ove godine. Da, jer da ima dovoljno kiše, lišće bi žutilo onako na svoj prirodni način, onako kako to sljeduje. Međutim, evo sada novo iskustvo sa nekim pustinskim ambijentom, gotovo pustinskim ambijentom sa žutom travom i sa lišćem koje opada kada mu vrijeme nije. Dakle, dobro jutro, dobrodošli. Da ne mislite da sam onako pesimistički jutros raspoložen, nisam, samo bih volio da se malo zeleni ova majčica priroda i da žedna zemlja dobije vode onoliko koliko joj treba da bi nekako vegetacija probujala i da bi sve nekako bilo ljepše i za oko i za dušu. Ali bit će kiše, siguran sam, bit će kiše tamo, barem ne prije polovine ovog mjeseca, ali doći će kad tada. Kad dođe, onda ne bih volio da strahujemo gledajući u nebo šta će se dogoditi obzirom na to kako se u ovoj zemlji pa i u regionu vodi računa o vodotokovima i kakvi su načini odbrane od poplava. Uglavnom se bavimo posljedicama, a ne utičemo na to da otklonimo eventualne uzroke havarija u budućnosti. Dakle, dobro jutro, dobrodošli, družimo se i ovog jutra, bit će tu i dosta nekih onako zanimljivih informacija, bit će tu i nekih informacija, naravno onih standardnih informativne prirode, jer moramo da znamo šta se događa i kod nas i u svijetu. A ovog jutra temperature, pa hajde, možemo reći ugodne. Ugodne one ljetne temperature, ali ne pretjerano visoke, osim u Hercegovini gdje premašuju 20 stepeni. U Banja Luci je trenutno 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, vjetra trenutno nema, dakle mirno tiho jutro. U Prijedoru i Tuzli temperatura je 14, u Bijeljini i Zenici 15, u Sarajevu 16, u Doboju 17, u Neumu i Trebinju 21, a u Mostaru 23 stepena. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 u Hercegovini i na jugu do 37 stepeni. Ajde, nije loše. Nije loše, može se to pregurati jer neće dugo, u to sam siguran. Kada riječ o 3. septembru, kažu 1189. godine Richard I. Plantagenet, poznat kao Richard Lavljeg srca, krunisan u Westminsterskoj opatiji u Londonu za kralja Engleske. Prije nekih 10-15 godina navodno su testirali neke DNK uzorke pronađene i kažu da bi mogli pripadati posmrtni ostaci upravo Richardu Lavljeg srca, za koga je utvrđeno da je bio visoko oko 1,60 m. Napominjem da su mačevi bili u to vrijeme negdje oko 1,5 m. 1658. ali naravno to nije važno za srce u junaka, jer masa obično ide obrnuto proporcionalno sa veličinom srca. 1658. godine umro je engleski državnik i vojskovođa Oliver Cromwell, vođa parlamentarnih snaga u engleskom građanskom ratu. Nakon pobjede nad rojalistima ukinuo monarhiju i 1653. postao Lord Protector Engleske, Škotske i Irske. Dvije godine poslije njegove smrti monarhija je obnovljena, a bilo bi dobro da je neko nastavio. 1783. godine Velika Britanija i Sjedinjene Države potpisale su u Parizu mirovni ugovor kojim je završen američki rat za nezavisnost. Naravno, Britanija je priznala Sjedinjene Države kao slobodne, suverene i nezavisne države. A 1883. godine umro je ruski pisac Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najznačajnijih predstavnika ruskog francuskog realizma. 1884. iz Beograda krenuo prvi putnički voz na pruzi Beograd-Niš, prvoj u Srbiji, početak gradnje 21. juna 1881. Dakle, za tri godine je sagrađena pruga ti u 19. vijeku, a ovi u Banja Luci putevi srpske ne mogu da završe kružnu raskrsnicu za nekoliko mjeseci. Evo, valjda se čeka, ne znam šta, možda oktobar. Dakle, to je nevjerovatno bilo. 1931. godine kralj Jugoslavije Aleksandar I. Karađorđević proglasio je oktroisani ustav kojim je ozakonjena monarhistička diktatura zavedena 6. januara 1929. godine. 1939. dva dana poslije njemačkog napada na Poljsku, Velika Britanija i Francuska su objavile rat Njemačkoj. I ono što je vrlo interesantno, baš kao što sada pričaju Njemci o dronovima u Leipzigu, tako su optužili Poljsku da su napali na jednu radiostanicu u pograničnom području 1939. godine, a oni tobože intervenisali i tako započeli drugi svjetski rat. Prvi svjetski rat, naravno, isto trebalo im je neki izgovor, sada zakuvavaju i treći, a ako ga iko može zakuvati, Njemci ga zakuvaju dva puta, a evo i treći naginju da zakuvaju jer ne dozvoljavaju da se smiri situacija u Europi. 1939. godine na kružnoj stazi oko Kalemegdana u Beogradu održane do tada najveće međunarodne automobilske trke u Jugoslaviji. A 1943. godine iskrcavanjem na Siciliju 8. britanske armije pod komandom feldmaršala Bernarda Loa Montgomery ili Field Maršala, kako kažu, počeo je napad savezničkih trupa na Italiju u Drugom svjetskom ratu. 1991. godine umro je američki filmski režiser italijanskog porijekla Frank Capra. 1994. godine Rusija i Kina proglasile su završetak međusobnih neprijateljstava, dogovorile se da uklone nuklearne rakete koje su bile usmjerene iz jedne zemlje prema drugoj. 6:08. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Morning, everyone! Dobro.

6:21, još jednom dobro jutro, dobro došli. Kada je narandžasta spodoba došla u Bijelu kuću, taj klovn se zaigrao opasno, rekao: zaustavio sam 8 ratova, bezbroj ratova, zavladaće vječni mir, na svijetu neće biti više ubijanja, intervencija i tako dalje i tako dalje. U međuvremenu zakuvao je nekoliko ratova, pobio civile, ono što se radi inače u takvim prilikama, onako u skladu sa običajima i tradicijom. A juče gledam i neke izvještaje, jedan od američkih oficira govori, kaže: američka vojska je poznata

Iran, djevojčice 160 i nešto u školi. Ko broji? Ko broji? Kako kažu ljudi. Ali je to čovjek onako bezočno laže i kaže američka vojska nikada ne ubija civile. Sjetite se samo i bombardovanja na kraju krajeva Srbije, koliko je civila izginulo, koliko djece gađano porodilište i tako, i slično, i slično. Dosta toga se izdešavalo. Ali dobro, Donald Trump kad se vratio u Bijelu kuću obećao dosta toga, sredit će, kaže, i financije u Americi, smanjit će obim savezne vlade, okončati skupe vječne ratove, postaći privredni rast kako bi se obuzdao sve veći deficit. Umjesto toga, javni dug je tokom prvih 19 mjeseci njegovog drugog mandata premašio 40.000 milijardi dolara, o tome smo naravno govorili više puta. Federalna potrošnja porasla, a ne smanjila se. Šestomjesečni rat sa Iranom pretvorio se u skupi zastoj. U međuvremenu troškovi servisiranja američkog duga porasli su, dok su prinosi na pojedine američke obveznice dostigli najviši nivo za gotovo dvije decenije. Sa Iranom imaju tu taktiku i kada im ponestane municije, kada sve ispucaju što imaju, oni potpišu primirje i to traje možda nekih 15-20 dana dok se ne proizvede dovoljno ubojnih sredstava, onda se nastavljaju akcije kao što je prije par dana. Rezultat je, prema stručnjacima za budžet, sve ozbiljnija kriza koja će vjerovatno primorati američki kongres i budućeg predsjednika da preduzmu politički nepopularne mjere, da povećavaju poreze ili smanje socijalna davanja, što bi moglo da obuhvati program Social Security. Ne postoji scenariju u kojem bi se učinak, Trumpov učinak i u ovom i u prethodnom mandatu mogao proglasiti fiskalnim uspjehom, tako kaže predsjednik komiteta za odgovoran savezni budžet Vašingtonske organizacije za analizu javnih politika, koja zastupa centrističke stavove. Kaže da način na koji su Sjedinjene Države dospjele do ovde nije Trumpova krivica, ali da je činjenica da su se našle u ovoj situaciji, a da zakonodavci nisu ništa učinili da je poprave njihova odgovornost. Istakla je da je predsjednik očigledno ključan i da ima centralnu ulogu u kretanju političke agende. Dakle, dug je premašio 40.000 milijardi neposredno uoči novembarskih izbora za kongres, koji će odlučiti da li će republikanci zadržati kontrolu nad kongresom tokom druge polovine Trumpovog posljednjeg mandata. Eto, to je to, sve će se uzeti u obzir, ali, kaže, Trump je tokom svoja dva mandata povećao državnu potrošnju, smanjenje poreza koje je sproveo tokom prvog mandata povećalo je dug za 8.400 milijardi, prema podacima komiteta za odgovoran federalni budžet. Dakle, to je to, kada imate dug od 40.000 milijardi, servisiranje tog duga debelo premašuje 1.000 milijardi godišnje, da bi se on nekako servisirao i vraćao, a to ne može niko, apsolutno niko, čak ni Amerika, štampajući novac, i tu pomažu ratovi. A kada dođe do totalnog sloma, onog ekonomskog, kada zaprijeti totalni slom, onda treba sve resetovati i onda se bojimo da se ne desi nešto što se dešavalo poslije kriza i prije Prvog svjetskog rata i prije Drugog svjetskog rata. Dakle, neke stvari se resetuju samo ratom i svode se na nulu i onda idemo iz početka. Niko nikome ništa nije dužan, oni tamo odvojeni, na njih nisu padale bombe u Drugom svjetskom ratu, osim na što malo u Pearl Harboru, i to kažu da je inscenirano da bi se uvukli u rat, i tako dalje i tako dalje. Ali dobro, okej, što se kaže, jasno je sve, i samim tim što je ostatku svijeta jasno, ispadaju maksimalno drski i pravi ostatak svijeta budalama koje nasjeda na njihovu taktiku. A naravno, Njemačka je kao glavni pion u Europi zadužena da čačka, da servisira koje kakve poduhvate. Ovaj bi mogao skupo da ih košta, ali eto, kažem, dron, kaže, ruski dron u Leipzigu, dajte ljudi, osvijestite se malo, ljudi imaju i onako previše teritorije, ne znaju šta da rade od nje, nije im potreban više ni pedalj da bi bili zadovoljni, samo im je potrebno da nemaju rakete na granici koje nisu poželjne, a na kraju krajeva i obećano je da ih neće biti. Dobro, to je to. Dakle, uvijek na

6:40. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni trenutno, dakle to je sjajno, i vazdušni pritisak je 1000 milibara, a duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli također 14 stepeni, u Bijeljini i Zenici 15, zatim u Sarajevu 16, u Doboju 17, u Neumu i Trebinju 21, a u Mostaru 23 stepena. Zamislite da je jutarnja 40, bilo bi tokom dana veselo. A vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 27 i 33, u Hercegovini do 37 stepeni. Vrijeme i narednih dana će biti otprilike takvo da neće biti nekih promjena, neće biti nekih trzavica, ni na bolje, ni na gore. Status quo, rekao bih, onaj meteorološki. A sada da vidimo kakvo je stanje na putevima, da vidimo ima li tu nekih promjena, osim ovih redovnih zastoja i raskopavanja grada. Nećete vjerovati na šta liči jedna ulica u Banja Luci, to ulica na istočnom tranzitu. Radove vode Putevi Republike Srpske, kako ih vode, evo to već mjesecima traje, stoje mašine, rupa iskopana, stoji rupa dva dana, već tri, ne znam nija koliko, ne može, ljudi se provlače, barem da je taj nasuti dio puta koji omogućava kakav takav prolaz, bar da je ravan, nego idete pa postoji opasnost da strugnete automobilom, i to je dakle, negdje otprilike kao da smo negdje na Nepalu u nekoj ne dođi, ali dobro, valjda će završiti, naravno to je u njihovoj nadležnosti. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 KKN Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoputa A1 Tarčin Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Na magistralnom putu Bijeljina Tuzla na Banj Brdu, eto, dozvoljen je napokon saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralu. Autoputa A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ima tu još radova, u toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16:30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I ima tu radova još na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, i to uspon iz pravca Podromanije. Saobraća se usporeno na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, jutros na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Eto, ako ste pošli na put, neka vam je sa srećom, i kako kažu ljudi, treba u ove vrele dane piti što više tečnosti, treba se odmarati kako ne bi došlo do onih neželjenih momenata kada vas hvata pospanost, jer kako kažu ljudi, kada dehidrirate, kada ste umorni, to se bukvalno izjednačavaju efekti sa pijanstvom, lakšim do nekim umjerenim, što nikako nije poželjno. 6:45, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Oko 100 migranata, pretežno iz Sirije, pronađeno je na području Savskog nasipa u mjestu Bistrica kod Gradiške. I to u akciji koju sprovodi policijska uprava Gradiška uz asistenciju granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, a među migrantima otkrivene su osobe sa ratnim oznakama. Na terenu su angažovani i dronovi kako bi se pretražilo šire područje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države preuzele kontrolu nad Ormuskim Moreuzom i predložio da se strateški plovni put preimenuje u Trumpov Moreuz. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera zaustavljena nakon što su naletjela na mine u Ormuskom Moreuzu. Upozoravaju brodarske kompanije da ne slijede uputstva Sjedinjenih Država i ne koriste neodobrene rute. Iranska granična straža zaplijenila je brod sa 382.000 litara prokrijumčarenog goriva u sjevernom dijelu Persijskog zaliva i uhapsila 11 članova njegove strane posade. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će aviokompanije, primorska i pomorska industrija i digitalna imovina biti potencijalne mete novih mjera osmišljenih da bi se izvršio pritisak na iransku ekonomiju. A izraelski ministar odbrane Israel Katz izjavio je da će palestinsko stanovništvo na kraju morati da napusti pojas Gaze, jer za njih nema pravog rješenja bez migracija, dodajući da je Izrael spreman da Palestince iseli na svaki način. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da želi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kada rat u Ukrajini bude pri kraju i kada bude postojala mogućnost za postizanje mirovnog sporazuma. Trump je istakao da bi želio dobre odnose sa Rusijom, Ukrajinom i svima, ocijenivši da bi to bilo dobro i za poslovanje. Centralna banka Holandije saopštila je da je premjestila zlato u vrijednosti većoj od 10 milijardi evra iz skladišta u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi u London i Zeist, navodeći kao glavni razlog rastuću geopolitičku nestabilnost i potrebu za većom likvidnošću rezervi u slučaju izbijanja krize. Ukrajinske oružane snage izvršile su masovni napad na Energodar. U napadu su oštećena 4 vrtića i jedna škola. Ruska vojska nastavila je da izvodi grupne udare na ukrajinske logističke objekte i brodove ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinski napadi na ruske energetske infrastrukturne objekte uzrokuju rast globalnih cijena goriva, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent. Volodimir Zelenski smijenio je načelnika odjeljenja za zaštitu državnih tajni i licenciranje službe bezbjednosti Ukrajine Olega Hramova. Desetine hiljada ljudi okupilo su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije kako bi protestovale zbog aktuelne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji smještenoj na obali Sjeverne Afrike, i to više od mjesec dana nakon masovnog ulaska preko 70.000 migranata. Okupljeni i ogrnuti zastavama Španije i Seute zahtijevali su konkretna rješenja i kritikovali premijera Pedra Sančesa zbog načina na koji njegova vlada upravlja ovom situacijom. U Madridu, gdje se okupilo oko 50.000 ljudi, policija je upotrijebila suzavac i gumene metke kako bi rastjerala ekstremne desničarske grupe koje su odbijale da se raziđu iz okoline Kongresa poslanika.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbaleri Borca savladali su Željezničar sa 2-0 u derbiju petog kola Premijer lige BiH. Odbojkašice Srbije plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva nakon što su savladale Grčku sa 3-0. Odbojkašice Italije također su se plasirale u polufinale pošto su u Brnu savladale Švedsku rezultatom 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 55, u Trebinju sa 61 i u Bijeljini sa indeksom 79, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 15, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 16, u Sarajevu i Doboju 17, u Trebinju 21, u Neumu 22 i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.

0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, kao što sam rekao malo prije, čućete vremensku prognozu i prognozu vremena za narednih nekoliko dana, ali prije toga ćemo se osvrnuti na trenutno stanje. Pa kaže, Banja Luka, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Bijeljini je 14, u Doboju 15, u Tuzli i Zenici 16, u Sarajevu 17, u Neumu 22, u Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 31 stepenom, u Tokiju je 30, u Atini 28, u Sidneju 27, u Rimu 22, u Madridu i Torontu 21, u Njujorku 20, u Parizu, Beču i Londonu 19, u Moskvi 15, a u Štokholmu 14. Ne, evo 11 stepeni, da, 11 provjera. A što se tiče vremenske prognoze za danas, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 4. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni. A onda vremenska prognoza za subotu, 5. septembar, i nedjelju, 6. septembar, identična, sa temperaturnim razlikama u koje gotovo i da ne postoje. Dakle, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature trebalo bi da budu tu negdje između 16 i 22, u Hercegovini do 26, a najviše dnevne i u subotu i u nedjelju od 26 do 32, u Hercegovini oko 38 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
4: Yeah!
5: Oča je bačena.
4: Come on, tani da!
5: Big Radio.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank. Yeah.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Dvije osobe srpske nacionalnosti, otac i sin, brutalno su napadnuti u svojoj kući u sarajevskom naselju Vogošća. Otac je krvnički pretučen, zbog čega je dobio moždani udar, a na njegovog sina je pucano, ali srećom nije pogođen. Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH tvrdi da motiv napada nije pljačka, već nacionalna i vjerska netrpeljivost. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji ocijenio je da je negiranje američke centralne komande da je odgovorna za napad na svadbenu svečanost u Siriku na jugu Irana bestidna laž. Bagheji je naglasio da su Sjedinjene Države izgleda zaboravile zvanične evidencije američke vojske navodeći napade u Karkaku 2002. godine, Mukardibu 2004. i Debalu i Več Bagtu 2008. godine kao dokumentovane američke napade u Afganistanu i Iraku u kojima je poginuo veliki broj civila uključujući žene i djecu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države preuzele kontrolu nad Ormuskim Moreuzom i predložio da se strateški plovni put preimenuje u Trumpov Moreuz. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera zaustavljena nakon što su naletjela na mine u Ormuskom Moreuzu. Upozoravaju brodarske kompanije da ne slijede uputstva Sjedinjenih Država i ne koriste neodobrene rute. Iranska granična straža zaplijenila je brod sa 382.000 litara prokrijumčarenog goriva na sjevernom dijelu Persijskog zaliva i uhapsila 11 članova njegove strane posade. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će aviokompanije, pomorska industrija i digitalna imovina biti potencijalne mete novih mjera osmišljenih da bi se izvršio pritisak na iransku ekonomiju. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će palestinsko stanovništvo na kraju morati da napusti pojas Gaze, jer za njih nema pravog rješenja bez migracija, dodajući da je Izrael spreman da Palestince iseli na svaki način. Ukrajinske oružane snage izvršili su masovni napad na Energodar. U napadu su oštećena 4 vrtića i 1 škola. Ruska vojska nastavila je da izvodi grupne udare na ukrajinske logističke objekte i brodove ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinski napadi na ruske energetske infrastrukturne objekte uzrokuju rast globalnih cijena goriva. Ovo je izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države i Ukrajina pregovaraju o predaji Kijevu licence za proizvodnju sistema Patriot i dodao da će čak i sa američkom licencom Ukrajini biti potrebno nekoliko godina da izgradi proizvodne pogone za Patriot. Broj poginulih u velikim klizištima i poplavama u Nepalu porastao je na 1204, ovo je saopštila Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa. Poplave su, da podsjetimo, pogodile sjeverni Nepal 26. avgusta.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: A ruski teniser Daniil Medvedev plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je savladao Amerikanca Sebastiana Gorznija rezultatom 3-0 u setovima. Andrej Rubljov, drugi ruski predstavnik, završio je učešće na US Openu, pošto je poraženo Španca Daniela Merida Aguilara sa 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 55 i u Trebinju sa 61, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 16, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 17, u Doboju 18, u Trebinju 23, u Neumu 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: kredita. Ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropic zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivaciono pismo pošalji na posao@tropic.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet, osjeti sreću.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DEA 400 ml senzacija, marku 25, vaš robot.
3: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

simpatični Billy Ocean, When the going gets tough, the tough get going. Kako god išlo god mu to značilo. Nego, dobro jutro, dobri moji ljudi. 8:37, četvrtak je, skoro smo stigli do vikenda, a još uvijek smo nekako zaglavljeni u ovoj radnoj sedmici. Da budem iskrena sa vama odmah na početku, gledam mapu grada, gledam vijesti, nemam blage veze na koju stranu bi jutros bilo najpametnije krenuti. Gdje god pogledate, neki haos, krenete lijevo, gužva, krenete desno, radovi na putu koji traju još od prošlog vijeka, tako mi se čini, takav utisak imam. Čovjek danas mora da ima diplomu iz kvantne fizike samo da bi shvatio kako da dođe do posla, da mu ne skoči pritisak prije prve kafe. Ali ono što je bitno danas, ljudi, gdje god da ste krenuli jutro, usporite, udahnite, nema forsiranja, nema žurbe. U ostalom, mi živimo u ovom modernom svijetu gdje nas konstantno nekako bombarduju sa onim toksičnim ustaj, kidaj kapetanima sa društvenih mreža. Znate na koga mislim, oni likovi što snimaju video u 5 ujutru, znojavi, viču u kameru, ako danas ne kreneš sa 110%, ti si gubitnik. Mislim, ko ima snage za to u četvrtak ujutru? Ako danas damo 110% sebe, ja ne znam, meni sutra nema, sutra sam u hitnoj. Gledam prije neki dan statistiku, svi su pod stresom jer pokušavaju da stignu na 3 mjesta odjednom i svi su ubiđeni da baš njihova destinacija je centar univerzuma. Zato vam kažem danas, bez forsiranja, ako neko hoće da se ubaci ispred vas, pa pustite ga, neka ide. Neka on dobije čir na želucu, vi nemojte. Svijet neće propasti ako zakasnite 5 minuta, a šta je najgore što može da se desi? Da šef pogleda popreko, pa i on je u istom sosu, samo što ima bolju stolicu u kancelariji. Idemo, šalimo se naravno, idemo korak po korak, jedna stvar po jedna, to je jedini način da ostanemo normalni u ovom totalnom ludilu. Popijte kafu, pustite prvi program Big Radija i naravno da dozvolite da vas ritam ovog grada samelje prije podneva. Sve u redu, četvrtak je, vikend je tu negdje iza ćoška, mi idemo lagano u svojoj traci, svojim tempom. Billy Joel je tu, You're the only human. A sa vama su Dado, Dragan i Danka.

Billy Joel, You're Only Human na prvom programu Big Radio. Pa da, samo smo ljudi, šta sad, ok, četvrtak, nije ni prvi ni posljednji, nego samo da vam kažem šta nas danas čeka u onom hidrometeorološkom smislu, da pogledamo ove naše današnje brojke za Bosnu i Hercegovinu. Danas, kako to meteorolozi vole diplomatski da kažu, pretežno sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Mislim, znate ono kad pogledate kroz prozor i sve djeluje super, a onda vidite par onih sumnjivih oblaka i pomislite, ok, taman da mi propadne plan za pranje auta. I u pravu si, tokom dana dolazi do razvoja oblačnosti na istoku i na jugu zemlje, a ako ste u tim krajevima, nemojte da vas iznenadi neka onako slaba kiša ili kratkotrajni lokalni pljuščić, ništa oni epskih razmjera, samo budite spremni da se sklonite na minut dva. Što se tiče temperatura, idemo danas do 35, uglavnom će se kretati u rasponu od 29 do 35, dok će ekipa u višim predjelima proći najbolje, tamo će biti pa sasvim podnošljivih do 26 stepeni. E sad, vjetar duvaće slab do umjeren, istočni i severoistočni, mislim klasika, ništa sad strašno, međutim ako živite u Hercegovini, tamo stvari postaju zabavne, rekla bih. Na jugu se očekuje bura tokom dana, lagana do umjerena, da vam pokvari frizuru, ali uveče ta bura na udare postaje jaka. Znači ako imate one lagane plastične stolice u dvorištu ili na terasu, unesite ih unutra na vrijeme, osim ako ne želite da ih tražite po komšiluku u 3 ujutru. Kako dan bude završavao, situacija se smiruje, uveče nas očekuje uglavnom pretežno vedro, osim na zapadu zemlje gdje će doći neka umjerena oblačnost. I to je otprilike to, najava za kompletan ovaj četvrtak, tako da sad ste dobili uputstva kako se ponašati shodno vremenskim prilikama. Bruce Hornsby u nastavku programa The Way It Is.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

čuvena Miss Robinson na prvom programu Big Radio. A sad ćemo malo da pričamo o sportu. E da, prije toga ja bih da pozdravim Dzevu ili Dževu koji nam se javio, nisam sigurna. Pa ću pozdraviti i Milana koji nam se javio, tu je sa nama i Dejan, Belma prijavljena, kaže, jel to opet danas vrućinčina? Jeste, boga mi, danas opet vrućinčina, ali to je ništa za ono što nas čeka tokom vikenda. U osnovnom pričali smo o tome i pričat ćemo danas, napomenut ću vas čisto ako ste zaboravili. Ja ću da pozdravim i Mariju i Marka koji su nam pisali na 065-824-824, pa ćemo vidjeti što možemo da uradimo po pitanju ovih vaših pjesama koje su vam potrebne da vam poprave početak ovog dana. Još uvijek smo na početku, odnosno u prvoj polovini. Nego, rekao bih da pričamo malo o sportu. Sportski dan je donio odbojku, vaterpolo, tenis i atletiku. Srbija je uglavnom imala razloga da bude zadovoljna, kažem uglavnom jer je u jednom bazenu priča otišla u sasvim drugom pravcu. Krećemo od odbojke gdje su reprezentativke Srbije izborile plasman u polufinale evropskog prvenstva. U Brnu su Grčku pomele ubjedljivo sa 3-0 i to mnogo sigurnijom igrom nego u osmini finala protiv Hrvatske. Izabranice Zorana Terzića nisu dozvolile da meč dobije bilo kakvu nepotrebnu dramu, od početka nametnule ritam, pokazale zbog čega su bili apsolutni favoriti i rutinski su stigle do 4 najbolje evropske selekcije. Za Srbiju je ovo već 8. polufinale evropskog prvenstva, što više nije slučajnost nego ozbiljna tradicija. U drugom četvrtfinalu koja je odigrana u Brnu, Italija je pobjedila Švedsku sa 3-1 i također izborila plasman u polufinale. Iz bazena međutim stižu nešto manje lijepe vijesti. Vaterpolisti Srbije nisu uspjeli da se plasiraju u finale mediteranskih igara u Tarantu. Domaćin Italija pobjedila je Srbiju u dramatičnom polufinalu sa 11-10. Meč je bio pun borbe, ali i spornih sudijskih odluka. Ne znam da li ste upratili taj meč. Srpski tim je posebno pogodilo isključenje Vasilija Martinovića, jednog od ključnih igrača turnira. Srbije je tako u završnici ostala bez važnog aduta, a uz to je bilo još nekoliko situacija u kojima je sudijski kriterijum djelovao poprilično, rekla bih, rastezljivo, ajdete tako kažem. Finale je otišlo Italijanima, a Srbija ostaje borba za bronzu, protivnik je Španija. Meč za treće mjesto igra se danas od 12 časova, dakle obračun u podne. Prebacujemo se na New York i US Open. Prva nositelj Karina Sabalenka je bez većih problema prošla u treće kolo. Polinu Jacenko je savladala sa 2-0, sad je čeka duel protiv Uzbekistanke Kamila Rahimove, 92. na WTA listi. Dalje je prošao i Mariano Navone, Argentinac je u drugom kolu pobjedio Matea Berrettinija sa 3-1, u narednoj rundi ga čeka Tomas Martine Čeveri. Branilac titule Carlos Alcaraz također u trećem kolu Portugalca Jaimea Fariju savladao je sa 3-1, Ben Shelton eliminisao Huberta Hurkača također 3-1 i sad čeka boljeg iz duela Denisa Šapovalova i Artura Vanašaja. Kod Rusa polovičan učinak, Andrej Rubljov je izgubio od Španca Danielea Meride Aguilara sa 3-1, dok je Daniel Medvedev bio mnogo sigurniji i Amerikanski

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela 1 mete 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Loviju 80 grama 1 km. Baby važne maramice Helena 3 pack 3,95. Vaš robot.

je sad bio red da dodamo te začine kada je sport u pitanju. Umeđu vremenu nam se Braco prijavio, kaže ček, ne znam samo odakle sada, ali u svakom slučaju pozdrav i tebi. I Marijana nam se broj 2 takođe prijavila. O tome ćemo pričati nešto kasnije. Nego, rekoh da dodamo one začine. Promjena ima na najnovijoj FIBA rang listi i to jedno koje baš nije po našem ukusu. Poslije četvrtog kvalifikacionog prozora za svjetsko prvenstvo 2027. Srbija je pala sa trećeg na četvrto mjesto u svijetu. Orlovi su u prethodnom prozoru odradili posao maksimalno sa 2 pobjede, ali to ovog puta nije bilo dovoljno za mjesto na podijumu. Francuska je također dobila 2 meča, ali protiv nešto kvalitetnijeg protivnika, pa je uzela dovoljno bodova da za nijansu samo pretekne Srbiju. Nema veze, neće oni dugo. Na vrhu nema promjena, Sjedinjene Američke Države su prve, Njemačka druga i obje reprezentacije su sa po 2 pobjede dodatno učvrstile svoje pozicije. Niže se nalazi Australija koja je ostala neporažena u azijskim kvalifikacijama i ozbiljno je zaprijetila Španiji, ali Španci za sada čuvaju 6. mjesto. Najveći skok među 10 najboljih napravila je Turska reprezentacija koja je prva obezbijedila plasman na svjetsko prvenstvo, napredovala je za 2 pozicije i sada je 9. Ispred nje je Argentina na 8. mjestu, a razmak se smanjuje. U top 20 napredovala je i Finska, koju su pomogli ubjedljiva pobjeda protiv Estonije, ali i 2 poraza Portorika u američkim kvalifikacijama. Najveći skok među najbolje rangiranim američkim selekcijama napravio je Meksiko. Poslije pobjeda nad Kolumbijom i Brazilom, Meksikanci su skočili 2 pozicije i sad su 26. na svijetu. Sad priča iz NBA lige koja pokazuje da se pravila Salary Cupa ne čitaju samo sitnim slovima, nekad ih čovjek nauči na veoma skup način. Los Angeles Clippersi dobili su jednu od najtežih kazni u istoriji NBA lige nakon istrage koja je utvrdila da je klub preko sponzorskih ugovora Kawhija Leonarda zaobilazio pravila Salary Cupa. Kazna je brutalno konkretna, $30 miliona, ali to je tek početak. Clippersima je oduzeto čak 5 pikova prve runde NBA drafta i to redom od 29. do 33. godine. Dakle, klub nije kažnjen samo po džepu, nego i po budućnosti. Neko je bukvalno otvorio kalendar i rekao, uzimamo vam i ono što još niste stigli da izgubite. Vlasnik kluba suspendovan je na godinu dana iz svih aktivnosti povezanih sa NBA ligom i Clippersima, dok će Kawhi Leonard morati da plati dodatnih $700.000. Istragu je sprovela advokatska kancelarija, a zaključak je, da joj sad ne navodim ime, jel, zaključak je da su Clippersi organizovali i olakšavali Leonardu dodatne izvore prihoda preko raznih kompanija. Clippersima sada ostaje da objasne kako planiraju da grade budućnost kada im je liga upravo uzela komade te budućnosti, jedan pik po jedan.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Njemački diplomata Dirk Schibelli zvanično je preuzeo dužnost predstavnika Evropske unije u Prištini. Već je najavio da će podržati evropsku budućnost Prištine i konstruktivno učešće u dijalogu sa Beogradom. Inače, Minsk je optužio Schibella da se miješao u predsjedničke izbore u Bjelorusiji 2020. godine. Također, ovaj Njemac ne krije svoje antiruske stavove i kao većina zvaničnika Brisela zalaže se za sankcije protiv Rusije. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva naftna tankera zaustavljena nakon što su naletjela na mine u Ormuskom Oreuzu. Upozoravaju brodarske kompanije da ne slijede uputstva Sjedinjenih Država i ne koriste neodobrene rute. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će aviokompanije, pomorska industrija i digitalna imovina biti potencijalne mete novih mjera osmišljenih da bi se izvršio pritisak na iransku ekonomiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Izrael ne treba da brinu zbog najnovije eskalacije odnosa između Sjedinjenih Država i Irana, koja je izazvala potrese širom Bliskog Istoka. Ministar odbrane Izraela, Izrael Katz, izjavio je ranije da je Izrael spreman da odgovori izuzetno snažno ukoliko ga Iran napadne tokom predstojećih jevrejskih praznika koji počinju sljedeće nedelje. Ruska vlada zatvorit će sve podružnice njemačkog kulturnog Goethe instituta u zemlji. Ovo je potvrdio šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov. Moskva navodi da je ovo direktan odgovor na odluku Berlina da zatvori ruski dom u Njemačkoj. Njemačke vlasti su taj potez povukle nakon što je navodno na aerodromu Leipzig pronađen dron sa eksplozivom, za što Berlin krivi zvaničnu Moskvu. Ruska strana odbacuje optužbe i najavljuje dodatne kontramjere, uključujući i moguće zatvaranje njemačkog konzulata u Sankt Peterburgu. Goethe institut, pomenimo i to, nesmetano je radio u Rusiji od početka rata u Ukrajini. Najmanje 8 osoba povrijeđeno je noćas u ruskom vazdušnom napadu na Odesu. Najmanje jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno jutros u ruskim napadima na Hersonsku oblast na jugu Ukrajine. Požar u poljskoj fabrici dronova koja snabdjeva Ukrajinu na oružanjem je podmetnuta i za napada najvjerovatnije stoji Rusija, izjavio je pomalo paranoično poljski premijer Donald Tusk. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, izjavila je da će Europska unija i NATO pojačati pritisak na Rusiju nakon što je Berlin Moskvu označio kao odgovornu za pokušaj napada dronom na teretne avione na aerodromu Leipzig-Halle u Njemačkoj, ocijenivši da je riječ o novoj eskalaciji na teritoriju Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je odluka Njemačke da napad dronom pripiše Rusiji velika greška i doveo u pitanje dokaze na kojima je ta odluka zasnovana. Putin je također sugerisao da Berlin okrivljuje Rusiju da kako bi skrenuo pažnju sa sopstvenih unutrašnjih problema.

0: dvostruka uzastopna šampionka US Opena Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo posljednjeg Grand Slam turnira sezone nakon ubjedljive pobjede nad Polinom Jatčenko sa 2-0 u setovima. Sabalenku u trećem kolu očekuje duel protiv Kamile Rahimove, 92. teniserke svijeta. NBA Liga izrekla je jednu od najtežih kazni u svojoj istoriji Los Angeles Clippersima nakon što je nezavisna istraga utvrdila da je klub preko sponzorskih ugovora Kawhija Leonarda zaobilazio pravila o visini plate igrača u sezoni takozvanog salary capa. Clippersi su kažnjeni sa čak 30 miliona dolara, a mnogo bolniji udarac za budućnost franšize predstavlja oduzimanje 5 uzastopnih pikova prve runde NBA drafta od 2029. do 2033. godine. Vlasnik kluba Steve Ballmer suspendovan je na godinu dana iz svih aktivnosti povezanih sa NBA ligom i Clippersima, dok će Leonard morati da plati 700.000 dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Sarajevu i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 63. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Doboju i Prijedoru 22, u Tuzli 23, u Bijeljini i Zenici 24, u Trebinju 27, u Neumu 28 i u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: tradicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

Smokey, I'll meet you at midnight. Pa može jedan sastanak u ponoć, zašto da ne? Nego, ljudi, evo gledamo ove vijesti jutros. Još su tu aktivni požari u pojedinim dijelovima BiH, ali ajde idemo redom, aktivni su požari na nepristupačnom terenu između Nevesinja i Konjica. Hercegovačko-neretvanski kanton javlja da je tamo pakao jer vatrogasci ne mogu ni da priđu upravo zbog tog nepristupačnog terena. Oko Mostara klasična ljetna priča, ali na steroidima, gorelo je svuda, Južni Logor, Kosor, Bišće Polje, na Uborku naravno gorelo smeće, jer zašto bi reciklirali kad treba samo zapaliti plastiku i udisati dioksin. Nelda, divno za pluća. U Čapljeni ista stvar, Višići Gabela, Trebišat, ulica Kneza Domagoja, svuda gore trava, otpad, rastinje. Ljudi u Čitluku i gradnićima su imali cjelodnevni program, gorilo je i ujutru i uveče, šuma, smeće, trava, sve po redu, ali show program je u Bijeljeni, tamo se jutros širi miris dima i paljevine jer od juče popodne gori pilana Rašević i to ne gori onako, to je požar baš velikih razmjera. Počelo je od sušari i silosa pa progutalo ostatak firme. Šteta je ogromna, više od 100 radnika pilane i lokalci su gasili cijelu noć, a u pomoć su morali da dođu i vatrogasne jedinice iz Vornika, Brčkog, Lopara i Ugljevika, plus mehanizacije i cisterne iz vodovoda, komunalca i Bijeljina puta. Sad zamislite taj nivo solidarnosti, čak su i vlasnici drugih pilana došli na lice mjesta da pomognu. Šef vatrogasaca zahvaljuje svima, borba i dalje traje da se to ugasi do kraja. I sad dolazimo do mog omiljenog dijela, do uzroka. Prije par dana, mislim da smo o tome i pričali, mještani mjesne zajednice Zupci okupili su se kod škole u Tulima, dakle Trebinje čini mi se da je u pitanju. Ljudi su bijesni na policiju, kažu izgorele su hiljade hektara, a sistem reaguje brzinom puža i svi sumnjaju na ljudski faktor. Međutim, što kaže zakon? Ako pališ korov i napraviš haos bez da javiš vatrogascima, kazna je od 100 do 1000 maraka, a ako izazoveš opšti požar, ideš u zatvor do 8 godina. A ako neko pogine daleko bilo ili napraviš ogromnu štetu, ide ti do 12 godina rob. Zvuči opasno, jel? Mislim da je malo, ali evo kvake, niko ne odgovara. Iz štaba za vanredne situacije u Trebinju otvoreno kažu, znamo da je čovjek, policija ih privodi i saslušava, na kraju nema dokaza. Naravno da nema dokaza, dokaz je izgorio. Portparolka policije u Trebinju kaže da su prije par godina uhvatili čovjeka koji je sam izazvao 11 požara. I znate šta je bilo? Sud kaže, pa dobro, ok, to su bili manji požari, ne možemo to kvalifikovati kao krivično djelo. Čovjek ima hobi da pali sve po redu, a sistem kaže, pa dobro, ajde šta, nije frka, ne gori Pariz, pusti malo, goli vatru. Komandant vatrogasaca u Banja Luci apeluje na ljude da ne pale sve po redu i traži da se uvedu rigorozne kazne i hapšenja. I predsjednik Vatrogasnog saveza kaže da su sjeli sa ministrom unutrašnjih poslova i da će sljedeće godine, sljedeće godine mijenjati zakon o zaštiti od požara da bi lakše kažnjavali ove piromane, potpaljivače. Jer zašto bismo to uradili danas dok sve gori, kad možemo sljedeće godine u maju kad padne kiša. U Hrvatskoj već razmišljaju da namjerno podmetanje požara izjednače sa terorizmom i to ima smisla. Ako zapališ šumu, ti si terorista. Ako baciš opušak ili zapališ šumu pa spališ tri sela, ti si samo neoprezni komšija Mile, jel? Da se saberemo malo, da prestanemo da palimo stvari, nije komplikovano. Dakle, vrlo je jednostavno. Ostanite uz nas, a vi u Bijeljini, šta da vam kažem, zatvorite prozore.

The Searchers i Twist and Shout, na prvom programu Big Radio, prije toga Spin Doctors i You Let Your Heart Go Too Fast. A mi živimo i dalje u eri kada aplikacije za špioniranje, uhođenje, takozvani stalkware ili spyware, bilježe nezapamćen skok popularnosti u svijetu, pa tako i ovdje na Balkanu. I znate kako već programeri to reklamiraju, softver za roditeljsku kontrolu, zaštitite svoju djecu od predatora na internetu. U praksi to se masovno koristi za tajno špioniranje emotivnih partnera, da tako kažem. Lik sumnja da ga djevojka vara, pa ili žena vara, pa umjesto da sjedne i razgovara s njom kao odrasla osoba, ili ne znam, prekinu, razvedu se, on tajno instalira aplikaciju na telefon da joj čita poruke, da joj prati lokaciju i sluša pozive. Mislim, ako ti treba obavještajna agencija da bi vjerovao partneru, uopšte niste u vezi, vi ste u hladnom ratu. Ali evo možda informacija za sve lokalne James Bondove iz fotelje. Uhođenje i digitalno špioniranje u Bosni i Hercegovini je strogo zabranjeno, zakonski je kažnjivo. Nedavne izmjene zakona i u Federaciji i u Republici Srpskoj eksplicitno tretiraju digitalno praćenje kao krivično djelo koje vas vodi pravo iza rešetaka. U Federaciji BiH, zahvaljujući usklađivanju sa onom Istanbulskom konvencijom, uveden je taj famozni član 179a kaznenog zakona, i on kaže, ako ponovljeno pratiš, uznemiravaš ili špioniraš nekog preko interneta i telefona, time mu izazoveš strah i tjeskobu, kazna je do 1 godine zatvora. Ali ako to radiš unutar porodice, prema članu porodice, djetetu, trudnici, ranjivoj osobi, ili ako to radiš iz mržnje, zakon odmah podiže uloge, maksimalna kazna skače i na 3 godine robije. U Srpskoj je to uvedeno u krivični zakonik još 2017. godine, gdje su također zaprećene ozbiljne novčane i zatvorske kazne, u zavisnosti naravno od toga koliki si pakao napravio drugoj osobi. Prije ovoga je postojao totalni pravni vakum, neki psihopata vam, ne znam, šalje stotine poruka dnevno, otvara lažne profile ili vam samo stoji ispred zgrade satima i ćuti, vi odete u policiju, tamo vam kažu, pa znate kako gospođo, ne možemo ništa jer vam nije direktno zaprijetio smrću niti vas je fizički napao. Znači sistem je čekao da te neko prebije ili ubije da bi reagovao. Sad se kažnjava sam obrazac tog obsesivnog ponašanja. Zakon konačno prepoznaje fizičko pravo, digitalni cyber stalking, pa čak i indirektne pokušaje da se do žrtve dođe preko kolega ili prijatelja. Uslov je samo da ti to ponašanje mijenja način života, da moraš da gasiš mreže, da mijenjaš broj ili rutu do posla jer si u konstantnom strahu. Psiholozi s pravom postavljaju jedno jezivo pitanje, da li obsesivni zlostavljač gori od ubice. Sad, pa razmislite o tome, ubica ti oduzme život u sekundi, zlostavljač koji te uhodi i te ubija svaki božji dan, sistematski ti uništava psihu, uzima slobodu, mir, dostojanstvo na kraju krajeva, žrtve se trzaju na svaki zvuk telefona, izoluju se od svijeta i tako dalje i tako dalje. A istorija crne hronike nas uči da ovo ponašanje uvijek eskalira ili u fizičko nasilje i femicid ili u psihičko slamanje, gdje ljudi nemajući izlaza sami sebi presude. To nije dosadno ponašanje, to je čisti terorizam. Zato ako ima neki genijalac koji misli da je pametan jer koristi lažne profile na Instagramu ili Facebooku, imam lošu vijest za tvoje ego, eto, nisi nevidljiv. Svaka poruka ostavlja digitalni trag. Odjeljenje za cyber kriminal preko međunarodne pravne pomoći traži od kompanija kao što su Meta, Google ili X vašu IP adresu i lokaciju, lociraju te, tražilac odmah predlaže zabranu prilaska i komunikacija, u težim slučajevima ideš u zatvor, barem tako stoji na papiru. Dokazi ne mogu da izgore na serveru. Zakon je, kažu, na strani žrtava. Ćutanje i trpljenje više nisu jedina opcija. Prijaviti to prije nego što bude kasno. Čini mi se da smo prije neki dan pričali o tome, dobili smo aplikaciju Prijavi nasilje, gdje sve ide u par klikova.

0: Odlaska u banku. NLB. M-Click. Klikom do kredita.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
2: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita samo uz ličnu kartu kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, policija je uhapsila dvojicu Sarajlija osumnjičenih za napad na 92-godišnjeg srpskog povratnika i njegovog sina u Vogošći, a sumnjiče se za pokušaj razbojništva. Međutim, iz Odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH tvrde da je napad bio vjerski i etnički motivisan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će biti odgođeno njegovo obraćanje građanima Novog Sada i skup koji je bio planiran za 4. septembar, ističući da su životi ljudi najvažniji. Vučić je naglasio da ne želi da zbog političke promocije i pokazivanja političke snage dođe do okupljanja desetina hiljada ljudi i potencijalnih sukoba. Broj povrijeđenih u američkim napadima povećao se na 142, dok je najmanje 18 osoba poginulo. Kako je navedeno, među 142 povrijeđene osobe je 61 žena i 44 osobe mlađe od 18 godina. Riječ je o bombardovanju u Iranu u kojem su stradali gosti na svadbi. Vojska Kuvajta saopštila da je protivvazdušna odbrana reagovala jutros na iranske napade raketama i dronovima. Iran je upozorio Sjedinjene Države da će snažno odgovoriti na potencijalnu izraelsku ofanzivu na planinskom grebenu Ali al-Taher u južnom Libanu, gdje je iransko vojno osoblje prisutno uz pripadnike Hezbolaha. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda upozorila je da zatvaranje Ormuzskog moreuza povećava troškove zaduživanja širom svijeta i ugrožava napredak zemalja u razvoju u vezi sa dugovima. Jemenske vladine snage tvrde da su u žestokim sukobima sa Hutima na frontu u Kadahi okrugu Mafer, jugozapadno od grada Taiza. Međunarodno priznata vlada Jemena, sada sa sjedištem u Adenu, optužila je Hute da pokušavaju da nametnu blokadu zemlji i zaustave izvoz nafte. Planovi Zapada da pošalje snage u Ukrajinu pokazuju želju da ovjekovječe nacizam, ovo je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Oni žele da sačuvaju i ovjekovječe nacistički režim koji je zabranio ruski jezik u svim sferama. Ne postoji druga zemlja na svijetu gdje je jezik zabranjen, posebno jezik koji je zvanični jezik Ujedinjenih nacija, ukazao je ruski ministar. Lavrov smatra da Zapad želi da zamrzne sukob u Ukrajini umjesto da pronađe trajno rješenje. Govoreći o Njemačkoj, Lavrov je naveo da Berlin pokušava da suzbije sve trendove ka normalnim odnosima sa Rusijom među članicama Evropske unije. Ruski ministar je također ocijenio da je malo vjerovatno da će NATO trajati još dugo, tvrdeći da alijansa frenetično traži nove razloge za produženje svog vještačkog postojanja. Lavrov je naglasio da je NATO trebalo da prestane da postoji nakon raspada Sovjetskog saveza, tvrdeći da je prvo koristio Afganistan, a kasnije ono što je nazvao ruskom prijetnjom da bi opravdao svoje dalje postojanje. Najmanje 8 osoba povrijeđeno je noćas u ruskom vazdušnom napadu na Odesu. Najmanje jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno u ruskim napadima na Hersonsku oblast na jugu Ukrajine. Stav Belgije protiv korištenja zamrznute ruske imovine ostao je nepromijenjen, ovo je izjavio belgijski ministar spoljnih poslova Maxime Prevot. Reakcija je uslijedila nakon što je grupa evropskih zemalja zatražila da Evropska unija ponovo razmotri mogućnost upotrebe trih sredstava za pomoć Ukrajini.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Kapiten reprezentacije BiH, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih fudbalera svih vremena, Edin Džeko, odigrat će 2. oktobra protiv Švedske posljednju utakmicu za reprezentaciju, što će označiti kraj jedne ere u BiH selekciji. Džeko je u bosansko-hercegovačkom dresu odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola. Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza BiH odredio je termine odigravanja ranije odgođenih utakmica VVN Lige BiH i Superkupa BiH. Utakmica Superkupa BiH između borca iz Rinskog biće odigrana 3. oktobra 2026. na gradskom stadionu u Banja Luci, a termin početka utakmice biće naknadno određen. Trofej Superkupa iz prošle sezone brani Zrinski, koji je tada na svom terenu savladao Sarajevo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Mostaru i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.

Sjajni Prince i gitar, prije toga Paul McCartney i Fine Line. A počeo je septembar, znamo sve, djeca se vratila u škole, na polju je temperatura takva da nije baš prijatno. A naši nadležni, oni rade ono što najbolje znaju, sastamče i prebacuju lopticu. Uprkos ovim vrućinama, u osnovnim školama u Banja Luci časovi, pazite sad, neće biti skraćeni. To je odluka nadležnih, bar za sada. Direktori Banja Lučkih osnovnih škola su se juče svečano sastali, jel te, sa ministrom prosvjeti i kulture da prodiskutuju malo o ovoj, kako kažu, vrućoj temi. I šta su dogovorili nakon trosatnog sjedenja u klimatizovanom kabinetu? Ništa konkretno. Ministarstvo je hladno prebacilo odgovornost na drugu adresu. Najavili su oni da će uputiti dopis Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske kako bi tražili stručno mišljenje o tome da li je opravdano da djeca borave u vrelim učionicama na plus 30 i kusur stepeni. Mislim, ne znam, treba stručni institut i tim ljekara da objasni da se 30 djece u prostoriji bez klime pretvara u saunu. Kod nas ne može čas da se skrati za 15 minuta dok se ne udari službeni pečat, ne potpiše tri primjerka obrazloženja i tako dalje. A meteorolozi sa druge strane uopšte ne olakšavaju situaciju. Poznati meteorolog amater Marko Čubrilo najavljuje nam od vikenda odmah posle 6. septembra stiže novi jači toplotni talas, maksimum će se kretati od 34 pa do jezivih 40 stepeni. Čubrilo kaže da prava jesen stiže tek oko 10. septembra, ozbiljnija kiša tek u oktobru. Čak je i Nedim Sladić priznao na društvenim mrežama da mu nije svejedno kad kalendar pređe u septembar, jer ljeto jednostavno nema namjeru da preda palicu jeseni. Kaže da ćemo ovdje u Bosni na 35 stepeni, u Hercegovini do 38-39, i sad zamislite tog jadnog prvačića, dijete spakovalo sve što je moglo, obuklo love patike, selo u klupo, učionica ima mikroklimu pustinje Sahare, zidovi zgrade akumulirali toplotu tokom cijelog ljeta, prozor otvoren s polja, topli fen koji miriše na onaj zapaljeni dizel od 3,5 marke. Učiteljica koja je pokušava da objasni sabiranje ili ne znam bilo šta, djeca kolektivno razmišljaju o bazenima, o hladnoj Coca-Coli itd. Dok stigne eto to mišljenje, proći će toplotni talas, djeca će dobiti prirodni ten kao da su proveli ljeto u Egiptu, a mi ćemo lagano preći na problem grijanja u školama, jer će u oktobru naravno usred sezone da pukne vjerojatno negdje neki ventil. Šta da vam kažem, to je naša cijenjena birokratija. Ljudi, držite se hladovine i ne gledajte termometar, možda je to najbolje rješenje. Ramones, Pet Sematary.

Brian Adams i New York, New York. Prije nego nam stigne Robbie Williams sa adekvatnom muzičkom numerom zvanom Let Me Entertain You, evo zašto danas zabavlja. Gledam ove brojeve sa pumpi i zvanično proglašava matematiku na benzinskim pumpama za najveću mađioničarsku predstavu na svijetu. Ozbiljno vam kažem, Harry Houdini je mala maca za ove naše stručnjake. Dakle, prošle sedmice cijena sirove nafte na svjetskoj berzi padala je danima i danima i ovi naši genijalci su odmah izašli u medije ponosni kao da su sami otkrili naftu pod Mokozare i kažu, pa znate kako, ako se ovako nastavi, od srede dizel ide dole za 5 do 7 feninga i vi naravno povjerujete, ne sipate gorivo za vikend, vozite na isparenjima, lampica vam svjetli u autu kao novogodišnja jelka, čekate tu magičnu srijedu da uštedite 3 marke za kafu. Međutim, potpuno druga priča ove sedmice, javili se ponovo i rekli, znate šta, od pojeftinjenja nema ništa, cijene dizela na svjetskoj berzi podivljale, skočile su za 20 feninga po litri. Šta je epilog? Umjesto običanog pojeftinjenja, najdalje za 7 dana liter dizela poskupljuje za 10 do 15 feninga. Ne znam kako berze uvijek podivljaju tačno u ovo vrijeme. Odmah pred naše pojeftinjenje, kako su najavili, kako ne podivljaju korist vozača, recimo. Primijetili ste taj fenomen? Kad nafta pojeftini u svijetu, na našim pumpama treba, ne znam, 7, 8, 10 dana da to primijete, mjesec, govore, znate, imamo stare zalihe i tako dalje. Zato kad nafta na svjetskoj berzi poskupi utorak u 11 uveče, naše pumpe već u srijedu u 6 ujutru planiraju nove table. U svakom slučaju, trenutno dizel na pumpama u prosjeku košta od 3,41 fening do 3,49, sa ovim novim podivljalim poskupljenjem litar ponovo skače na 3,6 maraka. Podsjetimo se, prije nego što je izbila kriza na Bliskom istoku, litar dizela je u prosjeku koštao oko 2,3 marke. Čak u jednom momentu je kasnije došao i do istorijskih 4 marke po litri. Čini mi se da sam negdje pročitala, jedan čovjek je savršeno izračunao prije svih ovih svjetskih gluposti i ratova, puno je rezervoar si mogao nasuti za nekih 120 maraka sa ovom novom cijenom koja stiže za evo, čini mi se danas, sutra, za taj isti rezervoar treba ti 180 maraka. To je 60 maraka razlike po jednom rezervoaru. Danas tih 60 maraka bukvalno spališ u rezervoaru dok stojiš recimo u totalnom kolapsu u gradu, zaglavljen u onim epskim gužvama zbog neprekidnih radova na novim kružnim tokovima, ili kako oni to već fancy pakuju na TV-u, revitalizacija puteva, modernizacija saobraćajne infrastrukture i tako, kako god to nazovu, epilog isti, stojiš u mjestu, motor ti radi u prazno, klima duva na maksimum jer je preko 30 stepeni, a skupocjeni dizel od 3,5 marke, 3,60 10 polako nestaje u vazduhu. Tako da, ako vam je kazaljka blizu rezerve, nemojte čekati tu njihovu famoznu srijedu i, ne znam, završetak revitalizacije, sjedite u auto, skrenite na prvu pumpu, sipajte ovaj dizel dok još možete, ili jednostavno parkirajte auto, uzmite bicikl i krenite fino kroz te kružne tokove.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić stigla je na aerodrom u Mahovljanima. Danas u Banja Luci učestvuje na svečanoj sjednici parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska, posvećena retrospektivi rada ovog foruma od osnivanja do danas. Parlamentarni forum Srbija Republika Srpska, koju čine poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine Srbije, konstituisan je 2. jula 2024. godine u Banja Luci. Takozvani premijer Kosova u tehničkom mandatu Aljbin Kurti odbacio je formiranje zajednice srpskih opština uz ocjenu da bi ona bila nalik Republici Srpskoj i ugrozila takozvanu državnost i funkcionisanje samoproglašenog Kosova. Europska unija uslijed mnogih faktora, uključujući i svoju kratkovidost, gubi svoje prednosti. Srbija, a sada i Jermenija, teže Europskoj uniji, ali će ta njihova želja uskoro izblijediti. Ovo izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Lavrov je nazvao predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen Führerom, koji Europu vuče nazad u nacizam. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Američke Države suočavaju sa Iranom kako bi zaštitile Izrael, Bliski Istok, ali i sopstvenu bezbjednost. Ovo radimo kako bismo pomogli sebi, jer da nema nas, nakon što unište Izrael, što bi veoma rado učinili, a zatim i Bliski Istok, napali bi Europu i neke od naših gradova, naglasio je Trump. Američki ministar odbrane Pete Hegseth produžio je raspoređivanje oko 50.000 američkih vojnika na Bliskom istoku do 2027. godine. Odluka ukazuje da bi sukob sa Iranom mogao biti nastavljen i naredne godine. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov oštro je napao Europu, tvrdeći da su u njoj i dalje veoma prisutni neoimperijalni, kolonijalni i neonacistički obrasci, kao i da ponovo postaje izvor ideja o nacionalnoj i rasnoj superiornosti. Dodao je da Zapad ne voli međunarodne strukture u kojima ne može sam da donosi odluke, već mora da bude dio konsenzusa, te da su zapadne zemlje, uključujući evropske države, navikle da drugima nameću svoju volju. Najmanje 8 osoba povrijeđeno je noćas u ruskom vazdušnom napadu na Odesu. Najmanje jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno jutros u ruskim napadima na Hersonsku oblast na jugu Ukrajine. Nedavna posjeta direktora CIA Moskvi mora da se sagleda u kontekstu istorije američke službe i nove generacije rusofoba koji njom danas gospodare. Iako je prošlonedeljna posjeta direktora CIA Johna Ratcliffa Moskvi i dalje obavijena velom tajne, ne treba gubiti iz vida da je američka služba faktički u ratu sa Rusijom, izjavio je nekadašnji američki obavještajac Scott Ritter. Ne mulja samo Zelenski. Estonski ministar odbrane dao je ostavku zbog sporne nabavke oružja za Ukrajinu nakon što je estonsko tužilaštvo pokrenulo krivičnu istragu o procesu nabavke municije koji su pratili veliki propusti u rokovima isporuke i isporuka nekvalitetnih proizvoda. Evropska komisija izrađuje planove za rasparčavanje Evropske službe za spoljne poslove, na čijem čelu je Kaja Kalas, a i za spajanje njenih dijelova sa izvršnom vlašću bloka, kao odgovor na zahtjeve Francuske i Njemačke za sveobuhvatnu reorganizaciju spoljnopolitičkog mehanizma Brisela do kraja godine. Dolazi nam drastična promjena vremena. Mnogi prognostički modeli pokazuju da nas sredinom sljedeće nedjelje od 9. septembra čeka drastičan pad temperature praćen obilnim padavinama. Prema prognozama očekuje se pad temperature za 8 do 10 pa i više stepeni. Zemljotres je čine 5 stepeni, pogodio je danas Tibet. Trenutno nisu poznati detalji o eventualnoj šteti ili povrijeđenima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A legendarni Lionel Messi stavio je tačku na reprezentativnu karijeru. Argentinci su na svoj način odlučili da mu ukažu poštovanje. U to ime, Fudbalski savez Argentine donio je odluku da sve utakmice u muškim i ženskim ligama budu nakratko prekinute kako bi se Leu odala počast najvećem ikada. Konkretno u 10. minutu i to se desilo na utakmici između Boke Juniors i Veleza u osmini finala Kupa Argentine. Čitav stadion je u tom trenutku ustao, aplaudirao i tako ukazao poštovanje Mesiju za sve što je uradio u dresu reprezentacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Bijeljini sa indeksom 51, u Prijedoru sa 52 i u Trebinju sa 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Prijedoru Zenici 28, u Doboju i Tuzli 29, u Bijeljini 31, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, u Hercegovini do 37 stepeni.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.
4: Hey, I can't find that on the radio. Yo, turn to that station.

Lori Gallagher i Philby na prvom programu Big Radija. E sad, dobri moji ljudi, vrijeme nam je za prelistavanje današnjih prvo rođendana, onda ćemo vidjeti hoćemo li stići da riješimo sve one nedoumice o bitnim događajima na današnji dan koji su nam promijenili perspektivu i percepciju muzike kako je slušamo danas. Gledamo ove datume i razmišljamo ako ste rođeni danas ili ste vrhunski muzičar ili ste lik koji je morao da trpi tuđe fiks ideje dok nije napravio nešto veliko. Ajmo redom, bez padanja u nesvijest od oduševljenja. 1934. godine rodio se sjajni Freddie King, čovjek kojeg su zvali The Texas Cannonball. Čovjek je bio visok, ogroman tip koji je svirao gitaru tako agresivno da su mu žice pucale redovno. Pjevao je kao da mu zgrada gori, eto, otprilike. Fora sa Freddiem Kingom, koju većina ljudi ne zna, on je bio jedan od prvih bluzera koji je u to neko vrijeme usred rasnih tenzija u Americi na turneje vodio potpuno mješoviti bend, i bijelce i crnce na istoj bini, i nikomu ništa nije smio reći. Prvo, jer je svirao kao sam đavo, a drugo, jer je imao oko 100 kila i 1,90 m. Kad je Eric Clapton prvi put čuo njegove instrumentalne stvari, bukvalno je bacio sve što je znao o gitari u smeći i počeo da ga kopira. A onda je 1942. godine na svijet stigao Al Jardine. E sad, ko je on? Lik je saosnivač grupe Beach Boys. Svi znaju za braću Wilson i onog njihovog rođaka Michaela Lava, koji se i danas tuži sa svima, ali Al Jardine je bio lik iz sjenke. U samom početku, dok su oni još bili nepoznati klinci, njegova majka je dala pare da bend iznajmi prve prave instrumente i opremu. Znači, bez mame Beach Boysi bi vjerovatno pjevali na suvo u nekoj garaži dok im komšija ne pozove policiju. On je pjevao i glavni vokal na njihovom ogromnom hitu Help Me Rhonda, iako ga svi u istoriji rock'n'rolla uglavnom zaborave pomenu. I na kraju ovog bloka, 1947. godine, rađa se Eric Bell, irski gitarista i prvi lik koji je svirao u grupi Thin Lizzy. Ako znate onu čuvenu Whiskey in the Jar, on je smislio taj legendarni uvodni riff. Priča iza toga je genijalna. Pjevač Phil Lynott je na probi iz dosade počeo da pjeva staru irsku narodnu pjesmu kao za frkanciju, a Eric Bell je bio toliko smoren da je uzeo gitaru samo da prekrati vrijeme. Par sedmica kasnije, dok se vozi u taksiju po Londonu, u glavi mu je kvrcnuo taj melodijski riff. Otišao u studio, snimio ga i napravio pjesmu koja ih je proslavila. Kasnije je napustio bend jer nije mogao da podnese pritisak i rock and roll house, a decenima kasnije Metallica je preradila tu pjesmu, zaradila milijone, pozvala ga da odsvira s njima na koncertu u Dublinu i na kraju mu kao honorar poslala paket svojih majica i dukseva. Rock'n'roll biznis u svom najboljem izdanju. Vratimo se do Freddie Kinga. Tore Down, prvi big dobar dan.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Braco nam se javio, kaže i Đuro viskija mi žao, kao Milošte od Slave do, do Slave. Da, i on isto. Tim Lizzy, Whiskey in the Jar, a nastavit ćemo dalje sa, sa ovim rođendanima. Kako nam ekipa stiže u nastavku programa. 1948. godine rodio se Donny Brewer, lik koji je udarao bubnjeve i pjevao u američkom rock bandu Grand Funk Railroad. Znate onaj njihov mega hit We Are an American Band. E pa, Don Brewer je ne samo da ga je otpjevao i odsvirao te čuvene bubnjarske prelaze, nego ga je doslovno i napisao. Priča ide tako da su bili na turneji sa engleskim bendom Humble Pie, posle koncerta se napili u nekoj kafani. Englezi su počeli da pametuju kako je britanski rock superioran u odnosu na američki, a Don Brewer se toliko iznervirao da je skočio i počeo da nabraja sve što američki bendovi rade bolje. Sledećeg jutra, dok je još imao mamurluk i grižu savjesti, sjeo i napisao pjesmu koja je postala njihov prvi broj jedan na listama. Eto što se desi kad inat i alkohol usmjerite u kreativnost. I onda dolazimo do 1955. godine i čovjeka po imenu Steve Jones. On je bio gitarista Sex Pistolsa, benda koji je izmijenio engleski punk, ali jedna sočna činjenica koju većina ljudi zaboravlja. Steve Jones uopšte nije bio neki prekaljeni muzičar kada su počinjali, on je bio onaj klasični londonski sitni prestupnik, neki bi rekli gilipter. Opremu i zvučnike na kojima su napravili prve probe ukrao je direktno sa bine u dvorani u Londonu, i to ni manje ni više nego bendu Davida Bowie-a, neposredno nakon što je Bowie odsvirao svoj oprošteni koncert kao Ziggy Stardust. Čovjek je bukvalno naučio da svira gitaru na ukradenoj opremi za par mjeseci i sa tri prosta akorda promijenio istoriju muzike. 1973. rođena je Jennifer Page, pop pjevačica koja je 1998. godine imala onaj zarazni hit Crush. Svi koji su u to vrijeme palili radio znaju tu pjesmu na pamet, htjeli to ili ne. Zanimljivo je da je ta pjesma postala globalni hit u preko 20 zemalja, ali Jennifer Page nikad nije uspjela da ponovi taj komercijalni uspjeh sa ostalim singlovima, poput recimo Sober ili Always You. I za kraj 1979. godine u Sarajevu je rođen Tomo Miličević. Čovjek sa porodicom kao dijete otišao u Ameriku, završio kulinarsku školu, radio kao kuvar, a onda otišao na audiciju za band 30 Seconds to Mars, koji su vodila braća Jared i Steve Leto. Čini mi se da je Steve Leto, jeste. Prošao je među stotinama gitarista i ostao sa njima 15 godina svirajući po stadionima širom svijeta, radeći na albumima poput Amerika, koji je rasturio liste u Americi i Britaniji. Čovjek je prešao put od kuvanja u restoranu do rasprodatih turneja po planeti, što samo pokazuje da nikad ne znate gdje vas život može odvesti ako znate da držite ritam.

Išla da kažemo, dragi Tomo, srećen ti rođendan, Tomo Miličević. Čovjek otišao, brate mili, i izdominirao sa 30 Seconds to Mars. E sad, ne verujem da ću stići u ovom satu sve da spakujem ono što nam je interesantno vezano za muziku, a izdešavalo se na današnji dan, ali pokušat ćemo barem veći dio da to riješimo. Jedan dio ćemo prebaciti u naredni sat. Godine 1966. godine škotski kantautor Donovan stiže na prvo mjesto američke liste singlova sa pjesmom Sunshine Superman. I svi su nekako u to vrijeme mislili da je to samo još jedno onako slatko, kasta, psihodelična, hippie pjesmica. Međutim, ono što je malo ko zna jeste da je gitaru u toj pjesmi svirao niko drugi do mlađehni Jimmy Page, prije nego što je uopšte osnovao Led Zeppelin. Samo dvije godine kasnije, 1968. u Americi izlazi album grupe The Who pod nazivom Magic Bus Who on Tour. To je bila kompilacija napravljena uglavnom da se američkom tržištu izvuče još koji dolar iz džepa, ali je donijela pjesmu Magic Bus. Zanimljivo je da obična trofejna studijska verzija ove pjesme u početku nikog nije posebno impresionirala, međutim kad su počeli da je sviraju uživo i kada su je produžili na 8 minuta čiste energije, to je postala kultna stvar. Tri godine kasnije na njihovom prvom živom nastupu, živom albumu Live at Leeds, ta pjesma dobija svoju konačnu brutalnu formu i ulazi u istoriju. Nažalost, 3. septembar 1970. donio nam je jednu veliku tragediju. Za blues umro je Alan Wilson, lider i pjevač i gitarista fantastičnog boogie blues benda Kenneth Heath. Čovjek je imao nadimak Slijepi medvjed zbog katastrofalnog vida. Bio je nevjerovatno povučen ekološki aktivista daleko ispred svog vremena i muzički genije koji je potpisao njihov mega hit On the Road Again. Imao je samo 27 godina kada je otišao. A onda 1984. teški metal u svom punom sjaju, Iron Maiden izbacuju svoj peti studijski album Power Slave. To je onaj kultni album sa egipatskom tematikom na omotu i hit temama poput Two Minutes to Midnight i Aces High. Otišli su na turneju koja je trajala skoro godinu dana, odsvirali oko 190 koncerata i zamalo izludili od iscrpljenosti, ali su sa tim albumom zvanično postali najveći metal band na planeti. Ovdje ćemo stati. Magic Bus.

0: vam je hrana na umu? Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da je napad na srpske povratnike u sarajevskom naselju Vogošća zločin iz mržnje, a ne pokušaj razbojništva, kako ga nadležni organi u Federaciji BiH kvalifikuju. Linta je naglasio da nadležni organi imaju ustavnu i zakonsku obavezu da preduzmu sve neophodne mjere kako bi obezbijedili bezbjednost Srba u Federaciji BiH i njihovu ravnopravnu zaštitu pred zakonom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga izuzetno brine slijed događaja koji se tiče Prištine. U subotu ili nedjelju Albanci su zakazali veliki marš. Vučić je naveo da je riječ najvjerovatnije o 12. septembru, kada se očekuje da nekadašnji vođa terorističke OVK Hašim Tači bude pušten iz haškog pritvora. Najavljuju nasilje i pritisak na sud, a ako to ne bude slučaj, mi ćemo da sačekamo taj datum, reagovat ćemo i pokazati šta su sve radili iz međunarodne zajednice u međuvremenu. Sreća u nesreći je i što ću imati priliku da o tome govorim na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, naveo je Vučić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Albin Kurti opet pribjegava starom triku izbjegavanja obaveza da formira zajednicu srpskih opština i pokušava da opravda tezom da je zajednica srpskih opština želja Beograda, i istakao da zajednica srpskih opština nije pitanje bilo čije političke volje, već pitanje poštovanja potpisanih sporazuma, i to 2013. i 2015. godine. Petković je istakao da dijalog nije švedski sto, pa da Priština bira šta će da poštuje, a šta neće. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Američke Države suočavaju sa Iranom kako bi zaštitile Izrael, Bliski Istok, ali i sopstvenu bezbjednost. Ovo radimo kako bismo pomogli sebi, jer da nema nas, nakon što unište Izrael, što bi veoma rado učinili, a zatim i Bliski Istok, napali bi Europu i neke od naših gradova, naglasio je Trump. Američki ministar rata Pete Hegseth produžio je raspoređivanje oko 50.000 američkih vojnika na Bliskom Istoku do 2027. godine. Odluka ukazuje da bi sukob sa Iranom mogao biti nastavljen i naredne godine. Američki ambasador pri NATO Matthew Whitaker izjavio je danas da ruski predsjednik Vladimir Putin možda ne planira neposredni napad na NATO, ali da zemlje članice moraju da ulažu u odbranu kako bi bile spremne na odbranu od iznenadnog napada. Whitaker je odbio da direktno komentariše procedure i procurile američke obavještajne podatke koji su navodno otkrili da bi Rusija mogla da pokrene ograničeni napad poput kopnenog upada ili sajber napada na zemlju članicu NATO-a u narednih nekoliko godina. Ruske oružane snage uspostavile su kontrolu nad 4 naselja, 3 u Harkovskoj oblasti i jednim u Donjeckoj narodnoj republici. Šef Rosavijacije Dmitrij Jadrov također je potvrdio novinarima da sve strane aviokompanije nastavljaju da lete za Rusiju i nemaju planove da obustavljaju letove nakon upozorenja Volodimira Zelenskog. Njemačka vlada namjerava da intenzivira saradnju sa Kijevom preko svojih obavještajnih agencija i istražuje mogućnost pomoći Ukrajini u prikupljanju koordinata potencijalnih meta u Rusiji, objavili su mediji pozivajući se na sopstvene izvore. Na gradilište ispred sjedišta kompanije za proizvodnju oružja Rode Schwarz u Minhenu bačene su zapaljive naprave. Uhapšeno je dvoje državljana Bugarske koji bi mogli da budu povezani sa slučajem. Snažno nevrijeme pogodilo je Toronto i okolna područja, pričinivši materijalnu štetu, obarajući stable i električne vodove i izazvavši poplave na brojnim lokacijama. Zbog opasnih vremenskih uslova izdata su i upozorenja na mogućnost pojave tornada u pojedinim dijelovima regiona. Najmanje 45.000 korisnika ostalo je bez električne energije.

0: tramvajska linija koja će povezivati vaš Aršiju i Hrasnicu nosit će broj 11. Ta odluka dobila je i posebnu simboliku jer je upravo broj 11 gotovo dvije decenije bio na leđima kapitena fudbalske reprezentacije BiH Edina Džeke. Kapitan hrvatske fudbalske reprezentacije Luka Modrić još nije donio odluku o nastavku reprezentativne karijere. U narednom periodu trebalo bi biti poznato da li će predvoditi reprezentaciju u septembarskim utakmicama protiv Češke i Španije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, u Trebinju sa 56 i u Zenici sa 86, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 31, u Bijeljini, Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni.
2: Good work, young lady. How do you feel?

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Poslije Summer Edition, jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

rekoh u prošlom satu da ćemo prebaciti neke od ovih priča koje su vezane za današnji dan i za ovaj sat. Nadam se da vam ne smeta s obzirom da ćemo svirati opet po hitovima, da od toga ne odustajemo, naravno. Stigli smo do 90. godine. George Michael je na današnji dan izbacio svoj drugi solo album Listen Without Prejudice. Čini mi se da sam dobro izgovorila Volume 1. Čovjek je bio na vrhuncu slave, svi su ga posmatrali kao pop idola i ljepotana sa MTV-a, a on je odlučio da na omot albuma uopšte ne stavi svoju fotku i odbio je da glumi u sopstvenim spotovima. Umjesto sebe u kultni spot za pjesmu Freedom doveo je najpoznatije svjetske supermodele. Rezultat, album je bio remek djelo. Izbacio hitove kao što su Praying for Time, Waiting for That Day i pokazao je da je George Michael prije svega ozbiljan autor, a tek onda zvijezda. Godinu dana kasnije, 1991. rap grupa Naughty by Nature izdaje svoj istoimeni debitantski album i pravi potpunu revoluciju sa singlom OPP. To je bila jedna od prvih rap pjesama koja je potpuno preuzela pop liste u Americi, a fraza Done with OPP postala je dio svakodnevnog govora. Za sve ljubitelje rapa sa istočne obale, ovo je i danas ta neka lektira. Uzgred budi rečeno, OPP znači Other People's Property, odnosno ili partner, zavisi. Izraz popularizovan upravo rekoh ovom pjesmom, a označava to upuštanje u emotivne ili intimne odnose sa tuđim partnerom. Prevara. Dobro. 2001. godine je band The System of a Down odlučio da napravi besplatan koncert na jednom običnom parkingu u Los Angelesu kako bi promovisali novi album koji je trebalo da izađe sutradan. Planirali su par stotina ljudi i to je to, odsviraju, otproši par pjesama i doviđenja, prijatno. Pojavilo se preko 20.000 divljih fanova. Policija je gledala taj haos, shvatila da nemaju apsolutno nikakvu kontrolu i zabranila bendu da izađe na binu. Kada su organizatori sklonili transparent sa imenom benda, nastala je opšta tuča, nastao je stampedo i pobuna koja je trajala satima uz uništenu opremu od nekoliko stotina hiljada dolara. To se zove promocija albuma. I za sam kraj, jedna bizarnost iz 2023. Omot albuma sa potpisima sva četiri člana grupe Led Zeppelin prodat je na aukciji za nevjerovatnih 15.000 funti i sve bi to bilo u redu da unutra uopšte nije bilo gramofonske ploče. Znači, čovjek je platio finu cifru, dobru polovnog automobila samo za komad kartona sa autogramima. Mislim, trebalo je ovo da ide i više ako ćemo pošteno. Rock and roll kolekcionarstvo je zvanično otišlo u potpunu krajnost, ali rekoh, trebalo je i više s obzirom kakve su tu veličine bile. Nego da se mi vratimo do Georgea Michaela, Freedom.

0: ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

šampione su svoje vremena obradile Twist and Shout, Salt and Pepper na prvom programu Big Radio. Ovo inače Marko još jutro straži, ali ne stigoh nikako da uklopim. Marko, nadam se da slušaš. Ja bih sad do jedne interesantne priče koja je vezana za još interesantniji film da pogledamo, dakle, šta nam sprema Hollywood, jer izašao je zvanični trailer za novi špijunski akcioni trailer koji se zove Fortitude. I vjerujte mi, ovo priča je toliko luda da zvuči kao da ju je, ne znam, smislio neki naduvani student istorije, ali u stvari istinita. Radi se o najvećoj vojnoj obmani u istoriji Drugog svjetskog rata. Znači, film prikazuje tajnu operaciju u kojom su saveznici bukvalno napravili budalu od Hitlera i njegove kompletne komande uoči iskrcavanja u Normandiji. Glavne uloge tumače Ed Skrein i Matthew Good, koji igraju britanske obavještajce Dudleya Clarka i Thomasa Argila Robertsona, poznatijeg kao Tar. Njih dvojica osmišljavaju plan da ubijede naciste, da će se glavni napad desiti na sasvim drugom mjestu. Uostalom, znate već tu priču. I ono što je nama najzanimljivije u svemu tome, glavnu ulogu igra niko drugi nego Nicolas Cage. I glumi Duška Popova. Popov je bio stvarni srpski špijun i jedan od najvećih dvostrukih agenata tog vremena. Živio je na visokoj nozi, trošio državne pare po kazinima, spavao sa najljepšim ženama Evrope i uspio lagano Hitlera u lice da slaže. Bio je toliko harizmatičan da je pisac Ian Fleming, koji je tada također radio u obavištenoj službi, na osnovu Popova stvorio lik Jamesa Bonda, dakle agent 007. Odavno već znamo da je naš čovjek sa Balkana, a sada ga glumi Nicolas Cage sa onim njegovim specifičnim poluludim pogledom. Mislim, ja to jedva čekam da vidim. U svakom slučaju, kako to obično biva u filmskoj industriji, najveća drama se desila iza kamera. Film je postao legendaran i prije premijere, jer je iz Netflixove kancelarije u Los Angelesu ukraden hard disk sa nešifrovanim master snimkom filma. Možete li to zamisliti? Snimaš film o najvećoj obavještajnoj operaciji i bezbjednosti i onda ti neko uđe u kancelariju i odnese cijeli film na eksternom disku od, ne znam, 60-70 maraka. Scenarista, dobro, malo pretjerujem, scenarista i producent Simon Afram je odmah presavio tabak i tužio Netflix za nevjerovatnih $105 miliona odštete, tvrdeći da su nesposobni i odgovorni za krađu, dok Netflix naravno sve to oštro poriče. Sve u svemu, dobijamo film gdje Nicolas Cage glumi srpskog Jamesa Bonda, koji gumenim tenkovima pobjeđuje Hitlera, dok producenti na sudu ganjaju Netflix za milione. A ako to nije najbolja preporuka za bioskop i za gledanje ovog filma, pa ja ne znam šta jeste. Sviramo dalje. Ovo ide već za Belmu, The Darkness i I Hate Myself.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Tijelo generala Ratka Mladića je preuzeto u kasnim popodnevnim satima, trebalo bi da stigne u Srbiju. U narednim satima i danima javnost će biti upoznata sa onim što porodica želi kada je riječ o sahrani generala Mladića, ovo je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Banja Luci se održava svečana sjednica parlamentarnog foruma Srbija Republika Srpska posvećena retrospektivi rada ovog foruma od njegovog osnivanja do danas. Mogu da kažem s velikim ponosom da pažnju posvećujemo očuvanju srpskog jezika, našeg ćiriličnog pisma, kulture, tradicije, identiteta, saradnje u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sjećanja i daljem povezivanju naših institucija, privrede i ljudi. Ovo izjavila Ana Brnabić, predsjednik Skupštine Srbije, i dodala da je obaveza Srbije i Republike Srpske da opredjeljenja sadržana u deklaraciji Svesrpskog sabora sprovode kroz konkretne politike, inicijative i projekte. Evropska unija ne želi Srbe i ne znam kada će Srbija sama sebi priznati da nas ne želi i da ne treba da činimo ni jedan korak ka Evropskoj uniji. Kogod da je slobodan narod, on na kraju kaže Evropskoj uniji da ne želi da bude njen dio. Ja već godinama pitam zašto Srbe niko ne pita šta misle o Evropskoj uniji. Evropska unija je mnogo puta rekla šta misli o Srbiji, misli sve najgore, izjavio je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin, ocjenjujući da je svaki korak bliže Evropskoj uniji korak dalje od Rusije i Kine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Američke Države suočavaju sa Iranom kako bi zaštitile Izrael, Bliski istok, ali i sopstvenu bezbjednost. Ovo radimo kako bismo pomogli sebi jer da nema nas, nakon što unište Izrael, što bi veoma rado učinili, a zatim i Bliski istok, napali bi Evropu i neke od naših gradova, naglasio je Trump. Američki ministar rata Pete Hegseth produžio je raspoređivanje oko 50.000 američkih vojnika na Bliskom istoku do 2027. godine. Odluka ukazuje da bi sukob sa Iranom mogao biti nastavljen i naredne godine. Ruske oružane snage uspostavile su kontrolu nad 4 naselja, 3 u Harkovskoj oblasti i jednim u Donjetskoj narodnoj republici. Šef Rosavijacije Dmitrij Jadrov potvrdio je da sve strane aviokompanije nastavljaju da lete za Rusiju i nemaju planove da obustave letove nakon upozorenja Volodimira Zelenskog. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, podsjetiću, najavio je 1. septembra povećanje obima napada dronovima i upozorio sve aviokompanije koje lete preko Rusije na bezbjednosne rizike. Njemačka vlada namjerava da intenzivira saradnju sa Kijevom preko svojih obavještajnih agencija i istražuje mogućnost pomoći Ukrajini u prikupljanju koordinata potencijalnih meta u Rusiji. Ovo su objavili mediji pozivajući se na sopstvene izvore. Na gradilište ispred sjedišta kompanije za proizvodnju oružja Rode Schwarz u Minhenu bačene su zapaljive naprave. Uhapšeno je dvoje državljana Bugarske koji bi mogli da budu povezani sa slučajem. U Njemačkoj se u septembru održavaju pokrajinski izbori. Pokrajina Saksonija-Anhalt glasa 6. septembra. Ankete daju AfD-u preko 40%, gotovo dvostruko više nego nekada dominantnom CDU. Analitičari smatraju da je desnica ojačala jer je ljudima u Njemačkoj dosta da u svojoj zemlji postaju građani drugog reda, migrantska kriza, sve više zastupljenih istopolnih brakova, kao i da je sve što nije dobro normalno u Berlinu. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: A vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je danas bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Delfini su pobjedili selekciju Španije rezultatom 12-8 i tako donijeli Srbiji rekordnu 36. medalju na ovogodišnjim igrama u Italiji. Delegacija Srbije je mediteranske igre u Tarantu završila sa 36 medalja, čime je nadmašila svoj dosadašnji rekord sa 35 odličija iz Peskare 2009. godine. Od 36 medalja sportisti Srbije su došli do 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Svečana ceremonija zatvaranja 20. mediteranskih igara u Tarantu biće održana večeras od 20 časova na stadionu Erasmo Jakovone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 56 i u Zenici sa 86, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Prijedoru i Tuzli 31, zatim u Bijeljini, Doboju, Trebinju i Zenici 32, u Neumu 33 i u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, petak, 4. septembar, biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

Čuli smo danas i original Tin Lizzy i Whiskey in the Jar, ovog puta obrada Metallike na prvom programu Big Radija. E sad, ja ću da pozdravim i Darka koji nam se javi. Ne znam šta je ovo Exploited, ali September 13. Aha, to je neka najava. Ok, pogledat ću ovo nešto kasnije pa ćemo vidjeti. Ja bih sad da vas odvedem do jedne sjajne priče koja nam vraća nadu u čovječanstvo. Dakle, da pobjegnemo malo od ovih naših podivljalih cijena dizela, birokratskih rerni po školama, hollywoodskih prevara i tako dalje. Da na 2 minute popravimo vjeru u ljudski rod, jer desilo se nešto u Mostaru što je toliko normalno, toliko pametno, toliko čisto ljudski, da prosto odskače od svega onog što svaki dan gledamo na TV-u i na društvenim mrežama. Oni su mladenci, Mateja Pandžić i Josip Kukulj, vjenčali su se 29. augusta i sad znate kako ide ta prosječna balkanska svadba. Mora sve da pršti, mora da sija i naravno postoji onaj tradicijom uklesani moment kad gosti na stolovima dobiju one male klasične poklončiće, najčešće su to neke minijaturne figurice, magneti sa njihovom slikom koji će sljedećih 10 godina skupljati prašinu na frižideru ili neke fancy čokoladice koje niko ne pojede. Potroše se stotine, nekad i hiljade maraka na stvari koje realno nikome ne trebaju, samo zato što se eto tako valja i šta će reći rodbina i komšiluk, jel? E pa Mateja i Josip su sjeli, zaključili da to baš i nije okej, i uključili zdrav razum i rekli ajde da uradimo nešto stvarno pametno. Sredstva koja su bila namijenjena za te klasične poklone za goste odlučili su da kompletno doniraju fondaciji Svjetlo Nade i to direktno za njihov projekat Kuća Nade. Za oni koji ne znaju, Kuća Nade je nevjerovatno važan projekat u Mostaru. To bi trebalo da bude mjesto koje će obezbijediti besplatan, siguran smještaj, toplinu i podršku onkološkim pacijentima koji iz drugih mjesta dolaze u Mostar na teška i iscrpljujuća liječenja. Zamislite, te ljude prolaze kroz najgori životni pakao, bolesni su, preplašeni i još moraju da razmišljaju gdje će spavati, kako će platiti stan, kako će izdržati te dane. I onda se pojave dvoje mladih ljudi na dan svog vjenčanja, kažu evo mi ćemo pomoći. Umjesto beskorisnih magnetića, goste na stolovima su dočekale kartice sa jednostavnom ali premoćnom porukom: mladenaca, danas slavimo ljubav, a želimo da ona ostavi svoj trag i u drugim životima. Mislim, kad to pročitate, prođu vas jednostavno trnci, kao kako je to zrela, inteligentna odluka. Inače, žena koja vodi fundaciju ostala je potpuno dirnuta ovim gestom i s pravom je rekla da je ovo dokaz kako jedan lični, srećan trenutak može dobiti mnogo šire i dublje značenje ako samo malo skrenemo pogled sa samog sebe i pogledamo ljude oko sebe. Mateja i Josip su eto pokazali da uspomena na svadbu ne mora da bude samo na fotkama ili recimo u kovertama sa parama. Pokazali su da svadba može da spasi nečije dostojanstvo. Njihov potez je odmah zapalio internet i izazvao gomilu pozitivnih reakcija. Iskreno se nadam da će pokrenuti ozbiljan trend. Zamislite da svaka druga svadba kod nas uradi istu stvar. Pa mi bismo preko noći riješili pola humanitarnih problema u državi, dok političari još uvijek vijećaju u kom komitetu će raspravljati o budžetu itd. dalje. Zato kap dole za Mateju i Josipa, pokazali ste što znači biti čovjek i kako se u stvari slavi ljubav. Jel da? Razmislite malo o ovom. Manje magneta, više obraza i više srca.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: I ovo posle podne, baš kao što smo i najavili jutros, potpuno sunčano, uz tek poneki onako stidljivi oblačak, a temperature su i dalje one klasične, nemilosrdne, ljetne. Kao dokaz za ovu tvrdnju, molim lijepo, evo i materijala, dokazni materijal A. Banja Luka 32 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. Sarajevo 29, Prijedor i Tuzla 31, Bijeljina, Doboj, Trebinje, Zenica svi po 32, Neum 33 i Mostar 36 stepeni. Dakle, ako ste se nadali da ćete u septembru moći da obučete onu novu jesenju jaknu što ste kupili na sniženju, zaboravite, ostanite u kratkim rukavima i tražite hladovinu. A sad spremamo se za zvanični meteorološki film zvani Trodnevna prognoza. Sutra, 4. septembra, nastavljamo u istom ritmu, bit će sunčano uz malu da umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura će se kretati od sasvim pristojnih 14 do 20 stepeni, dok će na

Ovo je bila već sjajna grupa Heart i Wild Child u nastavku redom Guns N' Roses, kako je to Dado poredao. Guns N' Roses, Whitesnake, Cult, Thunder, Him, Talk Talk, Tina Turner i tako dalje i tako dalje. Međutim, prije nego zasviramo po ovim hitovima, to bi bilo to, ljudi, za danas. Dosta je bilo mog pametovanja, a boga mi i ovog sjedenja u studiju, vrijeme je za odjavu. Situacija je jasna, ako ikako možete da se dočepate nekog osvježenja, nemojte sekunde da razmišljate, pakujte kupaće, peškire, bježite negdje na kupanje, na bazen, rijeku, jezero, šta god vam je najbliže. Ako nemate vode u blizini, palite auto, bježite tamo gdje su temperature makar malo niže, brda, planine, šum, bilo gdje gdje drveće glumi prirodnu klimu. A ako ste te nesreće da morate ostati u gradu, raditi i mrcvariti se po ovim našim raskrsnicama i kružnim tokovima i revitalizovanim ulicama, onda vas molim za samo malo strpljenje dok putujete iz tačke A u tačku B. Mislim, svima nama je vruće, svi smo nervozni i svima su nam puni džepovi svega, zato dajte malo razumijevanje u saobraćaju, smanjite tu drskost, bezobrazluk, bjesomučno trubljenje, da malo pomognemo jednim drugima, propustite nekog iz sporedne ulice, neće propasti svijet ako stignete dvije minute kasnije, onako ćete stajati na sljedećem semaforu ili na kružnom toku ili kako već. Budite dobro i što je još važnije, budite dobri jedni prema drugima. Sutra se družimo u novom izdanju, čeka vas onaj legendarni rock and roll petak i odmah da vam kažem, uopšte ne planiramo da spuštamo ritam. Jer zašto bismo mi spuštali ritam ako septembar odbija da se smiri i da spusti temperaturu? Da, pa nećemo ni mi. Idemo do kraja, pun gas, ili što bi rekao onaj stari kultni crtani film, što može zec, Bruno može bolje. Uživajte u ostatku dana, rashladite se čim stignete, a mi se čujemo sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Jetset.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Kako do petice za početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita, samo uz ličnu kartu, kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika Roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu,

0: do kredita.
1: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: To, Smoki!
1: Penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

rock'n'rollere. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a bogami moderni rock'n'roll 21. vijeka.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?
2: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.